inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Mayong adlaw ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kinigay sa kababae nga taga Apupong General Santos City. Kinimong tampo karon atong giuluhan og dili na virgin. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Noel. 24 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Og aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.

0: Naglusad daw sa og parallel investigation ang mga law enforcement agencies, lakip na ang CIDG Zamboanga City Field Office aron nga matumbok ang background o profile sa suspect o giunsa niini pagpasulod sa armas sa tunghaan, pagsubay sa legalidad niini o kun aduna bay pagpasagad sa habig sa tunghaan. Mukabat nga to sa 5.4 million nga kantidad sa gituwang Cebu ang nakumpiska sa Panabo City Police Station. O tungod niini, gipasidunggan sila sa Police Regional Office 11. May detalye sa balita si Katropang Bong Algabre.
1: Gipasidunggan ang Panabo City Police Station sa probinsya sa Davao del Norte isip deserving PNP personnel atol sa Monday Flag Raising Ceremony sa Police Regional Office 11. Ang maong pag-ila yatag sa mga personnel sa Panabo City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel G. B. Nosidal, Officer in Charge tungod sa ilang malampusong joint anti-drug operation niatong Agosto 13, 2026 sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Sa maong operasyon, nasikop ang mga giingong drug suspects og nakumpiska ang gibanabanang 800 gramos nga metapinamin hydrochloride o siabo nga dunay gibanabanang standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Giila sa PRO 11 ang maong kalampusan isip pamatuod sa kaisog, panaghiusa og dedikasyon sa mga pulis personnel sa pagpatuman sa kampanya batok sa illegal nga droga og pagpanalipod sa komunidad. Ginaygosab ang Panabo City Police Station sa ilang matinud-anong serbisyo alang sa kalinaw og kaluwasan sa katawhan sa Panabo City, Davao del Norte. Katropa, siguruha nga baskong kanunay imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa Likos ang Pilipino para sa Pilipinas.
2: Katropa mo sa balita. Katropang Bong Umaki Algabre sa Express Balita, Mindanao.
0: Kapulisan sa Tagum City o ang mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology nagkahiusa alang sa drug awareness ngadto sa mga persons deprived of liberty. May Express Balita, si Katropang Lar Saniol.
3: Nagiusa ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP og Tagum City Police Station alang sa usa ka inisiyatiba sa pagbagayan og drug awareness symposium sulod sa Tagum City Jail Mel Dormitory niadto Agosto 17, 2026 sa buntag. Gipangunahan ang presensya sa kapulisan ni Police Staff Sergeant Milona Valera og Police Staff Sergeant Joknon Ang III ubos sa direktiba ni Tagum City Police Station Acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa hugot nga kooperasyon sa pamunuan sa sangpit nga pasilidad sa pagdumala ni Jail Chief Inspector Hill Plaza Jail Warden. Aktibo sa bipartisipar ang kalalakinan o kababayanan ng mga person deprived of liberty kon PDLs alang sa pagkaminaw sa mahinungdanon mga impormasyon nga gihatod sa kapulisan aron mapalambo matod pa ilang kahibalo sa mga negatibong epekto sa paggamit sa illegal nga droga. Nakapunting ang maong kalihukan sa iniusa pagpaningkamot sa Tagum PNP o pamunuan sa Tagum City Jail Mel Dormitory sa pagbalikon sa kahibalo sa publiko sa mga kadaot sa paggamit sa illegal nga droga o mga legal nga sangputanan sa paggamit sa illegal nga droga, pagpasiugda sa pagpugong sa paggamit nini o paghatag og gibugaton sa kamahinungdanon sa pagbaton og drug-free community og drug-cleared facility status sulod sa nasangpit nga bilangguan. Kabayan sa pamaong lakang sa programa sa BJMP nga mahimong andam ang mga PDLs sa pagbalik sa komunidad sa gayon nga sila makagawas sa bilangguan human ang ilang pagbayad sa ilang kasalanan. Para makabaton og limpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas, mag-Santon Gold Coffee Mix.
2: Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Lar Saniol alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Samtang sa Davao City nakasikop na usab o kapin usag agatos ka mga individual ang kapulisan aton sa tibuok semana nga pagpatuman sa 4 Focus Act Directives. May Express Balita si Katropang Marvin Ibano.
4: Mabungahon ang tibuok semana nga pagpaningkamot sa Davao City Police Office o DCPO sa pagpatuman niini sa 4 Focus Directives sa PNP human kini nakasikop og total 104 ka individual sulod lamang sa tibuok semana. Base sa datos, gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 ning tuiga sa 38 ka gilusad nga anti-illegal drugs operation, 45 ang naaresto uban ang pagkakumpiska sa kapin 241 grams nga shabu nga nagkantidad og 1.6 million pesos, lakip ang 41 gramos nga marijuana nga dunay 5,033 pesos nga standard drug price. Niabot sab sa 22 kasugarol ang nadakpan nga nakumpiskahan og total 3,905 pesos nga bet money og 18 na kakaso ang napasaka sa korte. 100% sab ang resulta sa 30 ka operasyon batok sa mga pinangita sa balaod human nga kumpletong naaresto ang 30 ka mga wanted persons, lakip na niini ang 12 ka mga most wanted individuals. Wala sab ka episode sa kampanya batok loose firearms sa kapulisan pulisan ang 7 ka mga individual, 15 pulos nang napasangatan og kaso subay sa illegal nga paghupot ni ini og armas. Nasayran nga daghang kahigayunan ng tigkapin usag atos ang maaresto sa DCPO matag semana subay usab sa susamang mga operasyon diin gipasiugda sa buhatan nga gumikan kini sa hiniusang paningkamot sa kapulisan ug pakigtambayayong sa komunidad, barangay officials ug sa lokal nga panggamhanan. Subli usab nga gipasalig sa DCPO ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Madria nga ipadayon ni ini ang seryosong pagpatuman sa mga kampanya batok kriminalidad sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanon ikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: O karon sa dugang pa mga balita sa Express Balita Mindanao. Duha ka mga police trainees ang giingong nalambigit sa gang rape ang nadakpa na dito sa Misamis Oriental. May Express Balita si katropang Hanilo Tabios.
6: Nadakpan na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026, human gingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental niadtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human gingong gilamtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak karon sa ilang kusudiya. Magatubang o kasong paglapas sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspitsyado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Giatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures samtang gipasalig sa Provincial Director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kung pagtabon bisan paman o mga sakop kinisan ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katrupa, para malikay yan nga matubuan og bukol ang imong lawas sama sa Gwitter, bukol sa suso o uban pa. Imintinar ang pagtumar og Xanthone Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Samtang dito sa General Santos City, gidakop sa kapulisan kini usa ka German national human giingon nga naka side sweep og usa ka pulis. Atong siren ang kompletong detalye sa mong balita. May Express Balita si katropang Philip Oligario.
7: Hingpit nang gipasaka sa Macar Police Station ang kasong attempted homicide batok sa usa ka German national human makapila ka higayon nga gisulayan og ligis ang mag-uyab nga sakay sa motorsiklo. Giila ang mga reklamante nga silang Kenneth Villamor Artizona, 29 anyos nga aktibong pulis og residente sa Macar Barangay Labangal, og uyab niini nga si Jinky Joy Piola, 26 anyos nga taga Purok Bagong Silang sa susamang barangay. Samtang ang langyaw, giila nga si Sebastian Albert, 38 anyos nga nagpuyo sa Agan Land Subdivision, Barangay Lagaw. Base sa investigasyon nga samtang ginasubay sa mga reklamante ang Mankars Avenue sa Barangay Apopong padulong sa Hadano Avenue sakay sa motorsiklo. Kalit lang matod pa misutoy sa pagpadagan ang nagsunod kanila nga puting nga pickup kundiin hapit matod pa sila nga mabanggaan. Wala pa maundang ang driver sa pickup ug makapila kahigayon silang gibalik-balikan og sideswipe. Mihunong kadali ang mga nasampit sa poste nga dunay suga samtang ang driver mihunong usab og ni senyas og middle finger dayon midiretso sa National Highway. Dali sila nga mireport sa kapulisan nga anaa sa dalan og milabay ang pipila ka oras nga pagukod na corner ang German National kundi inasayran nga anaa kini sa impluwensya sa ilimno makahubog. Sa pagkakaron nagpabiling balhog sa selda ang dinakpang langyaw. Mga katropa, sa sobrang epekto sa ilimno makahubog usahay posibleng makahimo og dautan. Busa mag healthy coffee na lang aron siguradong dunay healthy body og strong immunity. Xanthone Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Sa katapusan magatod sa ato mga balita sa Express Balita Mindanao, dito sa Bayugan City, Agusan del Sur, usa ang patay samtang tulong samdan human nga gipanigbas sa ilarosab nga kabanay. Kung unsa may hinungdan, atong siren ang kompleto detalye sa mong balita. May Express Balita si katropang Ray Alinton.
8: patay ang usa ka mag-uuma samtang tulo ang nasamdan human yatangki gamit ang sundang kon lampas sa ilang kabanay atol sa panaglalis sa kalabot sa supply sa tubig sa irrigation atong Domingos buntag Agosto 16-26 may pro 4 barangay sa Guma Bayugan City giila sa Bayugan City Police Station ang nakalapas nga si Edmar Dandanan Iligan 49 anyos kinsa bayaw sa suspect samtang ang tulo ka mga nasamdan mausab si Jonathan Arnan Ilodo 42 anyos Celso Baclaya Batilanan 55 anyos o Elves Magallanes Marababol 34 anyos nga pulos mga residente sa maong dapit sa inisyal nga investigasyon nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Nick Magaso nasairan nga mainit ang lalis sa mga biktima ug sa suspect nga giilang si Alan Efren Marabalo 59 anyos tungod sa agianan sa tubig sa ilang basakan taliwala sa panagbangi kalit nga mibunot og nition sa iyang lampas ang suspect og gitigbas sa makadaghang higayon ang biktima gidala dayon sa Bayugan Community Hospital ang upat apan gideklara nga dead on arrival si Iligan tungod sa grabing samad nga ang kunini sa iyang tuo nga paa og wala nga batiis ang tulo ka kauban niini padayon pang gitambalan human nakaangkon og mga samad sa ilang mga kamot daling nadakpan sa mga responding police ang suspect og na-recover gikan kaniya ang sundang nga gigamit sa krimen dina prison na karon sa temporaryong selda sa kapulisan si Marababol samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya
9: schedule lang mo to tubig kanang adlaw Domingo nga ang tubig ilang mong gikuha pagkagabi nga gisira nila akong pilapil diway tubig ni silo sa akong basakan nga pagkatapos ningo nga pagkapuntag ingko ako na ba'y matubig kay human mo gabi nasuko mo ng mga tao na sir sako ha kung nga ako na may hinagibali nga daw ako kong tubig ingko karong pag inakaabli yung buntag kaya ako din nung tortulunon way tubig nga dinaog ko sa motor nag-anak ko sa motor ang sundang sir gana giilom na yun akong sundang din nibulot ko ng sundang nga nag-anak ko sa hawak patong grabe nilugay na mo nagkahawid mo sa sasakuban ako po sa tong po sa sundang pagbira na ko sa sundan ako, naabis ang kamot dire. Nga gitabangan ko ni atong yung kaupang isumbag ko dire kini. Oh, mao ni sir, gitabangan ko nila tuan.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Alan Efren Marababol, katropa. Aron kanunay abtik ang imong kalawasan og layo sa sakit. Hinom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas.
10: Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Ray Alburo Alinton, gikan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Alang sa Express Balita, Mindanao.
11: Ug mao kadto ang paghatod sa mga dagkong mga balita, lugop tibok Mindanao, karong adlawa. Hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao!

pangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga man yes Lord, may buntag kanimo Lord, laing adlaw sa karon nga Miyerkules. Pitsa di sunay bina Lord ganing nga bulan sa Agosto tuig 2026. Dining adlaw Lord, hinaut sa Lord nga kami hatagan nimo og kahigayunan nga mga lagad mga serbisyo nga tiunay. Pag-serbisyo Lord God nga way mga babag para kinis imong kabubuton og hawani ang dalan nga among pag-aagian. Naotmantan imong mga misyon ng adlawa. Ikaw Lord God ang magagiya ka namo. Ikaw ang mahimo Lord God nga kahayag sa among dalan nga pag-aagian. Og Lord, alang usab sa among mga balatian sa nagkadaiyang ipangbati na mo karon unsa man ang bagalatian ni aka na mustag sa tag sa Lord God nga imong katawhan. Hinaut man ta Lord God nga imong kining wagtawo. Kin Lord God imong hinginlan mo ta espiritu sab nga gisiguhulhog gari sa kanamo Lord God. Hinaut man ta Lord God ing adlaw, successful kami sa mga gibuhaton. Ayaw sab itugot Lord God nga mahimong babag alang sa among magimbuhaton ang kawad-on sa among kinabuhi. Kawad-on sa among panginhanglan. Hinaut man ta Lord God ikaw magapuno nining tanan Lord God. Labi na sa mga pagkaon nga among gikinahanglan matag adlaw pinansya. Nga diin Lord God kini among pinanglan matag adlaw imo ta kining ihatag ani kanamo. Kinintanada Lord God wa kami mahimo kun wala ikaw. Kinisunig panalangin usab Lord God ang tagsa-tagsa namo kapamilya nga naa sa among tagsa-tagsa kapanimalay. Nahabilin Lord God hinaut man ta Lord God ikaw magahatag og kadasig kalig-on ug kalinaw kanunay sa pagpuyo Lord God. Kinintanan amo kining gilauman pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amin ug amin. Ngalan samahan sa anak sa Dios na Santo. Amin.

0: mga katropa. Sa dugang pang detalye sa balitang lokal, Panabo City Police Station na gipasidunggan sa PRO 11 uman sa 5.4 o 44 million pesos nga Shabu operation. Alang sa kumpleto detalye ng tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Gipasidunggan ang Panabo City Police Station sa probinsya sa Davao del Norte isip deserving PNP personnel atol sa Monday Flag Raising Ceremony sa Police Regional Office 11. Ang maong pag-ila hatag sa mga personnel sa Panabo City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel G. B. Nosidal, Officer in Charge tungod sa ilang malampusong joint anti-drug operation niatong Agosto 13, 2026 sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Sa maong operasyon, nasikop ang mga giingong drug suspects og nakumpiska ang gibanabanang 800 gramos nga metapinamin hydrochloride o shabu nga adunay gibanabanang standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Giila sa PRO 11 ang maong kalampusan isip pamatuod sa kaisog panaghiusa og dedikasyon sa mga police personnel sa pagpatuman sa kampanya batok sa illegal nga droga og pagpanalipod sa komunidad. Ginaygosab ang Panabo City Police Station sa ilang matinud-anong serbisyo alang sa kalinaw ug kaluwasan sa katawhan sa Panabo City, Davao del Norte. Katropa, siguruha nga baskong kanunay imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa Ligosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, pagkita sa punta.
0: Samtang Mayor Baste Duterte og DCPO Chief, gipahugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Davao human sa pagpamusil sa Zamboanga. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma ni Davao City Information Office Head Harvey Lantikse nga gilayong nagpagula og direktiba si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngadto sa security clusters pinaagi sa Public Safety and Security Office sa pagdugang og security personnel sa sulod og palibot sa tanang tulungaan sa syudad human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning milabayng adlaw. Matud niini, magpabiling ipatuman ang gipakusgang security measures uban ang padayong koordinasyon sa DepEd ug CHED sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ug dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Subay niini, nangunay sab si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og serye sa spot inspections ug corrections sa mobile patrol units personnel niini nga nakadestino duol sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal ug ubang kasikbit nga mga tulungaan. Gipahinumduman ni Madria ang mga nasakupan nga magpabiling alerto paspas nga mutubag sa insidente ug hugot nga sundon ang lockdown procedures kung gikinahanglan. Nakigtambaya yung nasabang kapulisan sa school security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha, magtutudlo ug komunidad palibot sa mga school campus. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Balita sa Buntag.
4: Express, balita sa Buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alasay sa 13 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod yun ato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom dadlo adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga cha, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa 65 anyos, gipusil sa iyang igsuon, human giputol ni ini ang gitanom nga kahoy. Atong sayon katropa ang kumpleto detalye. Manukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Landing sa tambalanan ang 65 anyos nga lalaki human sa Maron diang gipusil og gibato sa iyang 55 anyos nga igsuon pasado alauna sa hapon Agosto 17, 2026 sa Purok 5B Barangay Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Base sa report, nagsugod ang panagbangi sa magsuon niadtong Domingo Agosto 16 tungod sa usa ka depwal nga nahimutang sulod sa ilang compound. Gikapungot sa suspect human giputol sa iyang magulang ang usa ka punuan sa kahoy nga iyang gitanom. Gamiton unta sa biktima ang maong kahoy aron himuong kuptanan o polo sa dipwal nga wala gikauyon sa manghod nga niresulta sa ilang panaglalis. Pagka Agosto 17, samtang naglingkod o nagpahulay ang biktima gawa sa iyang panimalaya, kalit kining giduulan sa suspek o giposil sa makadagang gikayon, sumala sa mga nakasaksi, tulo ka beses nga nakapabuto ang suspek, apan ang uban pakyas nga nibuto. Wala pa natagbaw ang suspek, gibato pa niini ang biktima sa makadagang gigayon.

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag, salamat Lord sa gasas kinabuhi nga mo natagamtaman sa matag usa labi na sa mga pinalangga usukig ti babidawan nga ni karon nagkatigom kami bisan ba wa kami nagkahiusa diha sa among usa ka lugar kundi naghalain-lain apan hiniusa nga among mga gunahuna o kasing-kasing nga nangandoy sa tingusbawan sa among nasod ug kasulbaran sa mga problema o naginampuay sa matag usa alang usab sa ikaayo sa among mga kaigsuunan. Masailua kami Ginoo sa among mga kalapasan nga among nahimo, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug wala namo pagbuhat sa angayang buhaton. Masailua kami nga sa makadagang higayon ang among mga relihiyon wa namo ma-apply diha sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Masailua kami nga ang among mga nadungog nga mga mensahe sa among tagsa-tagsa ka mga simbahan, maglisod kami sa pag-apply ngadto sa among silingan, sa among igsuon, labi na gyud ngadto sa among kaaway. Sa iluha kami Ginoo sa among mga kakulangon. Sa makadagang higayon, isunod na mo ang among kaugalingong kabubuton. Inay nga ang imo may matuman dinhi sa among kinabuhi. Apan Ginoo ang kami mahimo kung wala ikaw busa luyo pamanin ni among pagkamasalaypon o mga kakulangon. Ani agyapon kami, nangaliyo po mapaubsanon, nangamuyo kami. Dungga nga mahinangpon kining among mga pag-ampo. Sudo nga ang imong mga anak. Nagkaroon mga panahuna, nag-ilaid sa kalisod, nag-antos, nag-agwanta sa nagkadaiyang mga hagid sa kinabuhi. Ginoo kami mangayo og sayon nga kinabuhi apan kanunay kaming nangaliupo kanimo hatagi kami kusog sa pagpadayon sa unahan sa paglahutay nining among gisapnay nga mga responsibilidad. Hatagi kami kusog sa pagpadayon sa among pamilya, pagamuma sa among kabataan, sa among paghigugma, pagpasaylo og labi na nga tus pagtagad namo ato sa matag usa. Himuaw sab kaming instrumentos kabaguhan o makatampo unta kami sa kaayuhan sa among nasod. Sa pinaagi na lamang sa among pagkamaayong lungsuranon, tuduoy kami Ginoo sa pagkamatinumanon, tuduoy kami Ginoo sa pagkamahigugmaon, o tuduoy kami sa pagkamapasayloon. Langkata din hikanamo ang among mga tiga nga mga kasing-kasing. O hulipi kinis kasing-kasing kanunay mahadlukon kanimo o mapasalamaton kanimo sa tanang butang. O ilho namo nga ang tanan nga ania kanamo, dili tungod sa among paningkamot kung dili tungod sa imong grasya, kaluoy o panabang. Wa kami mahimo kung walay ka, busa kining adlawag ihalad namo kanimo. O amahan, pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.